akodia emu atai akukuruchi asia emu ntatosiwa ekura bi sawa mwoye ne yentumi don mi tai wa urade wa samba ka kunyina sewa urade kunisa wana wa urade wa pa wa amma wa judgment wa samse wa judgment eto so na so pa fo na obu mu esa ejuma ne so abua fo wa so urade wa pa o yan ya ya hu.